0: 这俩人是你叫来的吧？这何必呢？你看我们都是老朋友了嘛，这不都很熟的？你何必找人来呢？是吧？
1: 我再说一遍，想活命的话，或留下，滚！
0: 钱呢？钱哪拿来呀？ 我告诉你们，你们别想黑是黑，你们知道这货是谁的吗？你们惹不起，你们。爹打，给你们爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！爹打！
1: 你们这是怎么了？怎么在我这儿打架呢？
2: 杨经理，杨经理，他把打着了，他不给钱。
1: 放！哎呦，这怎么回事？这是，哎呦！
3: 我警告你，别多管闲事。还有你，想活命的话，把嘴闭牢了。你们俩，拿箱子，我们走。
4: 是，
5: 别开门。
4: 记住了，不许胡说！
1: 哎呀，杨老，他们没给钱呢，他把东西抢跑。
6: 哎呀，兄弟，他们有枪啊！他没给钱，我怎么会叫抢？兄弟，他们既然肯抢你，那肯定是有备而来呀！你过去你还要不要命了？啊！